Okey, okey, okey, okey, okey. Bidadari Diam OP, 40 minit kemuap. Untuk kita berdayak lagi engkau lagu-lagu tu sebenarnya ni. Momon, kikuan jomo tak kemuap tu, maku lagu Momon sedih-sedih. Ni terhati kuyen masalah gai kok. Diam sanang atai tapi maku lagu sedih. Tem sedih pun maku lagu sedih. Tambahlah sedih kok. Cuba tem sedih maku lagu kok sanang atai. Baru ni sedih. Inan tu sudahlah sanang atai manang banang lagi setupak bul. Sedih lagi. Kok setupak bul lah. Tapi yang ni pan. Yalah. Goyang kok sanang atai ye buat bila. Kok goyang kok pedi atai ye nimbanan. Okay. Namun terus-terusuk yo kok pedi atai ti mbanan ti. Ataupun terus-terusuk ti pedi atai lek ni. Dong na penekiran bana. Pikir ti yang kok alap-alap atai jo. Hmm? Ai kalah tu, ai kalah yang ini. Lagu tu untuk kau lah. Amun kalah.

Ya, terima kasih kerana Cindy Kemanta di Ras Moyotong, pilihan patan di Pranky Hitri Tanda Terjoget Pintu Tunan Joget Pintu Tunan Cindy Kemanta da Terungus Kya. Apa ini jam kesia mata luna pada mana minit da tetuang kakal kom yang pada gede JHP hid keselimbahan DT. Telu jam itu lambus mentara jam kesiam tetuang gisa majam kepada mendua api tengah tuang. Kemana dikayu terhian makin ngoma ya DT terlive dat Facebook. Amila kau mengukap dat Facebook dengan DT aman tangan dayu hot Facebook kesapa VFM. Arat pipir tulun dat makin ngawid Facebook tim politik pun si kau dikayu megal di Rayland Rayno. Yanti Nancy Lian kopi bersian nanti am nagi dekuma di Roslan Miasin kopi senangan sabab VFM ita senang kopi kadau am tu binikau ti sinding dat ketilambus perangan ku dikayu sinding mantah di Mariana Buyung itretan dat id pemusrahanku sabab VFM senang kopi ya.